0: خلري خستق بان تخيك سيبالاخ كيكي شبيخ كيب ايكي كبير
1: قاستيخ نكوت وياريري اوك خول ريديوز
0: ايكو تشيلا ايكي ايشو كيب چنخ كي كايو لوك ري ايهاري چشكي ترنب ايخو لوك اري اري تقشيك او غاليليا اري چشكي پتانيخ چكيشول ري ايهاري كوري ماري مطال ري ماري چهاري كنان ري كوليك سانتياغو ري خوسي اري كنان ري ايو كوخول ري سبديو اري تقشيك كاخو وچ ريق ايخ كبهون قينو ماتشي اخاري ماتيا خوسي ريوبي چه شقوخيو كناقو تيغوشيل ري خيسوس كبتك روك ري بيلاتو اكوتاريو باقلال ري خيسوس چريچ ري بيلاتو چيچانيم كتاقني كاريچ كخاچ چريچ ري خوسي كو كموبي ريو باقلال كو بوتس باخون ساقاتيق ريچ كاميكال كتكوري كو مقام پارخون كاكخول چريچ رياري بانوم چوري اباخ كتكوري كو كوخكان خوني بالاخ اباخ چواج ري روكي بال ريخول كتكوري شبك اكو چلاري ماري مطال اري خون ماري چك اتويول چواج ريخول پارخون ايخچك ري خون ايخ چواج چي اپان ري سوكو مانيك ري نمقتق چوچقاخويب اري فاريسيو خونام كبه پاري رچوچ ري پيلاتو اكي كي بيخ چريچ
2: اخاو ري اوخ قناتخ چه ري خون سوب نرشي شو بيخ اري تقچي قاسنا چي چانيم پاو شب قيخ كاستخنا نووچ چتقمبا اريچ کلق بشك ري اخور چي پاري وروش قيخنا ونه كبه كلق اخ ري او تيخو شلاب كتكو ري كي بيخ چك چكيچ ري ويناق ري اري شكاستخو بي ووچ چكيشو ري کم نقيب كتكو ري ري كسبال سوب ونيك اري نيم ري چوواچ ري نابه
0: ري بيلاتو كو بيخ چكيچ
3: ري اشكو خوقات اچخين لاب بيوك خشبا كتك اوري چيخي كيبا او چخي شيك خيخاس كي واخ ري اش
0: كي الو بيك كتك اوري كي كيچخي خري خول كي كي تساقق خري خونا بخ اكي كي كوخ ري خوقات اچخين لاب ماتيو كابيتولو 28 اوكو وينق چري قيخ سابادو اري تق چي كسقر وچ ري دابي قيخ چيچ ري شمانو ري ماري ماتال اري خون چيك ماري كي كيلاري خول كاتيكوري چيچنين كوبان خوني ملخ كبرقن ري انخل ريچ ري خاوشيل كاقا خلوق چيكاخ اكو بالكاتي خوبي ري خوناباخ اك توي بوي ري وچو بال ري اري خيخاس خون كويبا اري رتياق ساق خيخاس ري ساقتيو ري خوقات اي چخين لاب اري تق چي كيكيل ري اري كبير بيت رومال ري شبريكيل اك كاناخيك خيخاس اك كامناقيب كاتيكوت ري انخل كيو چابيخ ري شوقيب اكو بيخ چيكيش
4: رئيش ميشي بيخي ويب رئي نواتام چاري كي تسوكوخ ري خيسوس ري شريبا باشيك منكوتا ورال رمال چيري اري شكستهو بيو وچ خيخاس شو بيخ جيساخ خيويلا ريو كولي بال خاوي خير اشكاناخوي كاتيكوري چيچانيم خيش خي بيخ چكيش ري ايو تي خوشلاب ري اري شكستهو بيو وچ چكي شور ري اكامي نقيب اكنا بيخ چي وچ باري غاليليا خلانا ري كي ويلنا وچ ري اري شبيتاخي كوري چي وچ ومال ري ان
0: چانيم كي ايلو بيك باري يو كول بال ري خول روك شبريكيل اي روك ني ملاخ كي كوتي مال كي شاك انيك چريچ و بيشيك ري خاستق ري چي كيچ ري ايو تي خوشلاب كاتيكوري ري خيسوس كي او ريقا ري اي اري اي كو بيخ چي كيچ
5: لا او تسي واج
0: ري شوقيب كي قيب روك كي كي چب ري رقن اي كي قاساخ ري كي خولوم چوري ولو چواچ ري اري چريچ او قيخ لاشيك چي چانيم ري خيسوس كو بيخ چي كيچ
5: ميشي بيخي ويب خيش با خي بيخ چي كيچ ري اي واجالال اريچ كي بيبا غاليليا اي چي لا كين كيل ناوي ري
0: اري تقشي اي بناقو بي ري اري اخو خون چي كيچ ري خوقات اي چخي نلاب كي بيبا ري تنميد جو بي شكرو نخيل وخستق ري چي كيچ ري نماق تق چو چقا خوي ري اي اري ري كي كي موليغ كي بروك ري نماق تق ويناق اري تقشي كبان تق ري كي چو مانيك كي كي ياسي بلاغ بواق چي كيچ ري اي شول تاتو چي نابي كي كي بيخ ويتسيخ چي كيچ ري
2: اري چي بيخ ويري ري ايو تي خوشيلاب شي بي چاقب اي شكيلاق اخبك اري تقشي اخو ورينق ري اخ ايوه كوبان ويخاس تق ري او تسيخول ويري روك ري قطبال تسيخ ري اخ كوخ تسيخونا روك ري اري اي كاقا كوخنا باو خلوم اري چ مقو تخون كاش كبه چي واج ري اش
0: ري اي اري كي كي كمو بي ري بواق اي هري كي كي بانو خيخاس ري اش بيش چي كيچ اي ري اخودي او خيري او بيشي كي كي بانا ويتسيخ ري شاس چو تق ويقيخنا كميك ري Categori rijula juje tijo xelab que ve pari Galilea chorijuyup cheubim chican ri Jesús chiquech. Aretakchi kike luwach kike kasahri kijolom choriuleu. E kojojun chiquech kubon kep kikush. Ri Jesús kekip kuk ri eare ejewa wetzir kubir chiquech ri.
5: Ronohel kovinem ya om chuech chikak e choriwachuleu. Hishba e chibana e tijo xelab chiquech konohel ribinak chuwachuleu. Chibana ki kasna pari ubiri tat shel, pari ubiri kohol shel, e pari ubiri tiosh la huishlap shel. Chikutu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel ri hashtag che shimbir chiwech. Kateguri, chiwila weri, cheri in inko iwuk ronohel kih chikatena ri ukis balil ri uwachuleu.
6: Ri utalakzih, Restritio Shlach Marcos, Marcos, capítulo 1. Umahbal de Utsalahutsihri Jesús Cristo, ukhol de Dios, jejas de Talik pariwuhri Isaías, jejashalutsihri Dios.
7: Je, quintakubiri unupataninel chawach, arrech kusukumahri abe, uchawibal rikurakake huchi paritsinalikuleu, chisukumahri uberi ahawishel, chibana hikom chrech riube.
6: Rishwan de Kasalha, Shpe Paritinalik Uleu, Kuyu Bishik Hun Kasna, Rechk Eshok Kush, Esachbal Makah, Kepetik, Kyopan Rukriare, Riwinak Rejri Judea, Riwinak Rejri Jerusalem, Kupaniki Kasna, Ri Eare, Ekisol Rikimak, Rishwan Ukohom Hunutumal, Kameo, Ekutsukrib Ruktak Sak, Eruk Walche, Ekubih,
8: Petinakulok Chuikriin. Hunchikche arek ochinach nuachriin. Riin mantakalta chuig kin mehuib chuach, eche kintururi ushahab. Riin shimpandri kasna rukha, katekotri arek kupan nari ri kasna paritiosh lahushlamshel.
6: Katekuri patakwe ihre, ri Jesús kape ulok chipari Nazaret, resi Galilea, katekuri rishuan kupan ukasna pari Jordan. E aretakchi. Kapaki ulok pari ha kriloche kakatah rikah eritiosh lahushlabishel jejas humpalamosh kah ulok pugui riare katekuri hunchabal kpe ulok pari kah
9: atri at lok alah nukohol atri koro nohel nutokob awuk
6: shas uchanimri lihushlabishel kuchakumih ubi riare paritinalik uleu ekakuhik paritinalik uleu kawinak ih Ri Satanás ko takchih riare cherimakah riare koch kishol richikop katekuri re e angel kipetenih riare are takchi shkashtah rishwan ri Jesús kpe ulok pari Galilea kuyu bishikri utzalah utzih ri Dios
10: ukamikri shtakat ri kahbal ri rahaybal ri Dios nakachik kowi chikesha mari kush eshishkohon ba chrech rikak utzalah tzih
6: Aretakchi tajin kusutinchu chiri plow, ri Galilea, krili Simón eri atrish, cherachla ri Simón, tajan kikikyak rikat pari plow, ri are achchapal takkar, ri Jesús kubir chikech.
10: Chini ternebeh ri in, ekin manna chivech, ish chapal takkar chikech ri winak.
6: Kategori shas chanim kikiyakan kikat, ekikiternebeh ri are. Kpinche apnok hubig, ekrili Santiago ukhori sebedeo, erishwan charachlal are, shokohe ri are eko parikukub, ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiusikih, ri eare kikiyaka rikitat parikukub, kukre erachchikib, ekitanbeh biri are. Kiokik parikafarnaum, arechik ih sabado, kok pariukolbal chabal, Kategori katihonik cherech ritzih. Uski kitari utzih, rumal che katihonik, jejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk ri etzibanil. Kategori chi parisinagoga, kohuna chi chachapom rumal hunitzel ushlabal, shumahih kurakakeh uchi ekubih.
11: Khasko atkeji uch, Jesús atah Nazaret. Rashat peti garechka kisa tzich pakeliri uch. Enuetam at hechinri at. Atriat tiashlahu inakri Dios.
6: Katekuri, re Jesús ku yahyateh ri are.
10: Makohun tseh mabih, chatelu lokruk ri are.
6: Ri are, sipalahku tuisa ri itzel ushlapal. Sipalahku rakakeh uchi, katekuri, kiel ulokruk ri are. Konohel riwinak, skishbirkip, ekikita, chikbilkip.
8: Haswa weri, hunkak tseh chekuya ubishi kruk reklen.
12: Shokuhe, ktakan chkech ri itzel tak ushlapal. Katekuri keniman chrech.
6: Kabeu tzihol wehastakri pronohel riruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal, kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Ri uji chichu ri Simón ko pachat, rumal ko juni malakak chrech, katekuri kikitziho hweri chrech ri are. Kipepu kok kruk ri are, kuchapu kok ri ukab, Katekuri kugualizaj, rini malakak kiel chirrih, katekuri shokche kipatanesik. Aretak chi kakakri ik, kakamu bi chirrich konohili eyawabib, shokuheri winak che echepom rumari itzel uslapal. Konohili siwan tinamit ekokok tuchiriha. Kiukunak si balak eyawabib winak, ekiukiak ubi si balak eitzel, Mankuyata bech kechri eitzel, chekech awik rumal, cheketam uwachri are. Aretak che kapakak ulok riushe kah, kualahik, kiel ubik ekbe pahunt nalik ulew, chilak chauruk li Dios. Risimong ere erachil kekitanbeh ubi ri are. Aretak che kakiriko kekipik chech.
8: Konohel riwinak kat kitsukuh.
6: Ri are kubik chikech.
10: Hopa hun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Arech shakunhe kintihonik chech ritzih chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
6: Kape paronohe di Galilea. Ketihonik chrech ritzih. Patakri ukolbal chapal. Ekiu kiahubi ri eitzel. Honwinak chetahin kikiri utsumal. Kaperuk riare kutatokop chrech. Kushulichu wach ekubih chrech.
7: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
6: Ri Jesus kielu kushcharech, ri are kulik riwab, kuchipu ukoch katekuri kubikcharech.
10: Kinwah, chat kunatahok.
6: Katekuri, saschanim, chachochchik riutumal ekakuntahik. Kuchachubi ri are, ekukatuwach, arech mankubik taweri kubikcharech.
10: Mankota hunzih kabih. Arehat kut ehakutu abib chuwach richuch kahau. Ha suhah ritabal tokop rumal reche at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
6: Ekutriare, aretachi shelubik, sibalahruki kotemal, kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit. Areka kanah kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are. Marcos capítulo 2. Aretak chik kok chihamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokuhe makota chik kolibal chugwachri uchiha riare kuyubishik ritzik chikech. Kamu bi chuwach hunchi checherinak ubaqil, kamonu bi kumal ekihapa chihab. Makakawintak kiopan ruk riare, rumal re cheko sipalahwinak, kikipakaba puwiri usotaliha, hawichi kowiri are, kipan huntek, katekuri kikasah richat, hawik oyolwiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih, Cerech di kaminak ubaqil achi.
10: Walkwal, ksachitah ri amak.
6: Etiyul chila enikah akhtse panel cheke kichomak pakanima.
1: Khascheche viachiri kubih we tzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, shakshuwi ri Dios.
6: Sostanim ri Jesus kunari khastak cheke kichomak parikanima, katekuri kubih chkech.
10: Has che kichomach weri pari iwanima?
5: Hachin chike man kashta ubishik, ksachitahri amak, on chatwali hok, chak ama ukokri achat, kateguri, chatbinok, shahekuri arech kiwetamah, cheri ukohol riachik ori ukowinem, arech kusach rimakah, chuachuleu, kintakancha wech.
6: Kubir cherech rikaminak ubakil achi.
5: Chatwali hok, chak ama ubiri achat, kateguri, hat chori awachoch.
6: Kualahe kriare, kateguri, chanim kukamu biri uchat, ikiri unokchki wach riwinak. Riwinak sash kikush kateguri, nim kikilwiri dios kikipir. Mangota hamul kilom hun hasache, he haswiri. Kielchubu hamul chuchiri blow, kateguri konoher riwinak kaperu kriare, yare kukutri sikhki wach. Kabek kateguri, grilli levi. Rukuholi alfeo, yete yul pari hunkolibal, hawi kamol wiri al kapal kubir cherech.
5: China terne behri in.
6: Riare kualehik ekuturn behri are. Are takchik ochurimesha, pari rachochri levi. Sibalah eak tok inel puak, eak makib, ek ochurimesha, rukri Jesus, eri euti hoshelab. Rumal reche sibalah ek iri, kitern behri are. Rikitzip anelab. Be e fariseo are takchi ki kilri are chekwa kuk yahmakib kukri akhto qinel po ke kibir tiket ri e uti hoshelab
13: suche la kwa kuk ri akhto qinel po e kuk ri yahmakib
6: ri jesus kutawere kategori kubir tiket
5: ri winak okichu a man rahaw shik ta hun akunanel tiket are rahaw shik tiket ri e yawabi winak ri in man inul petinak ta Arech ki inul sikih re isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
6: Rie uti hoshlab rishwan eri e fariseo tachin ke mewahik. Rumal kuri eko hojun kebe kipih charech re are.
7: Suche, cheri e uti hoshlab rishwan. Eri e kiti hoshlab ri e fariseo ke mewahik. Kategori rie ati hoshlab riat man ke mewahtak.
6: Ri Jesus kubih chikech.
5: La kuya o cheri erach il rich ap ala, ke me wahik aretakchi ri are kokuk. Aretakchi rich ap ala, kokuk ri are man kuyatari ke me wahik. Katek ut, kipenari nik ahtok ih aretakchi rich ap ala, ke sashu bich kech ri e are. Katek uri ke me wah bari pa hun ih ri. Man kota hun kuk ahi hun kel atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak. Wejeri, Rich akap kag atsiak, kuhi kehri rikel atsiak, kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mangkota hun kuya pak olikri kag amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut rikak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
6: Pajun sábado, penak paritikbal triko, ri euti hoshelab kekimit ritriko, arech kekipan junbe, ri fariseo kekipir cherech.
7: Chawilampe, suche kekipano ri man yataltak kbanik parit ik sábado?
6: Kubir chkech.
5: Laman isikim tak ri hastak shuban ri David, eri euti hoshelab, aretakchi ri eare rahawshik chkech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachoch ri Dios. Aretakchi arenim chuchkahau ri Abiatar. Kategori shutik ri tak kashlangwa. Rech ri tamal tokob. Che shiwi ri e chuchkahawib kuyao kiktijo. Kategori shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
6: Kategori kubir chkech.
5: Ri sábado manom rech tokob chkech ri winak. Rivinak man banontak cherech tokop cherech ri sábado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau cherech ri sábado.
6: Marcos, capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chekaminak riukab. Sibala kikaye riare, arek kikilo we kukunah riachi pari sábado, arek kak kipan katoch tzih buwiriare. Riare kubir chelech riachi che kaminak riuqab
10: chatwa la hok chat kolpanik arch kech lewinak
6: kategori kubir chikech
10: la yatalik che pasaba dok ban riutzil chuach che arek ban riitzel kolhun kaslemal chuach rik kistih buwi
6: kategori eare makechautah riare sipelahko ke ukayeh de eare Kebesanik rumal re cheko rekanima kategori kubir chere chere achi.
10: Chalikari akab.
6: Riare kulik re ukab ekakuno tahik are takchi ke el ubi re e fariseo kachau kukre eh erodiano rumal re che are kakah kikis uwach re are. Re Jesus rechile e uti hoshlab kabe nakchi pariplo sepalahu inaka kitarnab eh. Ubiriare, e winak resi Galilea, resi Judea. Winak resi Jerusalem, winak resi Chakap, chetri Jordán, winak resi Takri Ruleu, Retiro, Erisidon. Sebalak winak chare takchi kakita o, ronoheli kopano, kapeulok, rukriare. Kategori, kubir, chichetri e utihoshelab, chikikisukomah, un alahokup, charech, kumar de winak. Arech makikich akameh tari are. Rumal re che ke ukunag si balahwinag. Kategori konoheli e yawapi winag. Kakichak kip chrih re are. Arech kakichap ukok re are. Kategori li eitzel tak ushlapal. Are tak che kikil re are. Kakichak kip chuwa chirakan. Kirakakeh kichi e kikipih.
11: At! Riatul kakori Dios!
6: Kategori Si balak katakan chikech, arech makikik alakaysakta ari are chikiwach riwinak. Kapaki parihuyub, e kisikin chikech si krah ri are, kapetik hawi kowi ri are. Ke ushisak kapalakuk, arech ke kuhi che erchil ri are, e ki utakubi chubishik kritzik. E kuya chikech si kowinem, arech ki kakubi ri eitzel. He ke ushisak ri kapalakuk katekuri Pedro Riupi Risimón Cocojo. Ri Santiago Riucojo Risebedeo, Erishuan y Rachelá de Santiago, Ecucoj Chiquich y Eare Ribiaj Buanerges, Checubir Ralcual Ri Caculja, Ri Atrish Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash Ri Santiago, Riucojo Ri Alfeo, Ri Tadeo Risimón Ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, Ri Are Chekuhash nari are. Kepecho ha, ek pechi hmul riwinak. Rumal kuri makuyatak kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. Kepek kakah ketekik chirik ri are. Rumal re chekbishik.
13: Riare moshrinak.
6: Rezi banalap chesepe ulok chi pari Jerusalem ulok kikibih.
1: Ribelzebul chapovinak riare.
6: Eso coge.
2: Rumal ri canimal itzel kukia kubir ri are ri jetak itzel.
6: Ri are kie usikir ri are katekuri kubir chikech patak tzijo belil.
10: Lak kovin ri satanas kukia kubir ri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtak kukiyo. Wekohun hak chohin rukhun utzakatil chikche ah upaha, wehunhari man nahtah kukeyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are man nahtah kukeyo. Kuk isri bri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balah uchokab. Eche kuk amu wiri ronohel riuhastak. Kuinri wena beku yutri winak, kategori lok nak uri kukamu biri uhastak. Kasih kim bichi wech, ksach ronohel rikimakri winak. Shokuhe ronohel ri etzel taktsir kbish na chrihri dios. Katek ut, rihun winak chikubih na hun itzel tsir chrihri tioshlak ushla bashel, man ksachitak tari ri umak. Kohun hunalikalah umakri.
6: Rumarle chekikipih.
2: Hun itzel uxlapal chapawinak riare.
6: Riunan eri erachalal kiopanik chila kategori maki ok tewbik ke kanakhan chushkutri ha ke taqan chikech riwinak arej ke kizikik ulok ri are sibalak winak et yul chushkutri are kategori ek ojojun ke kipik charech
7: rianan riawachalal e riawanap ek ojushkutri ha kategori kat kitsukuh riat
6: riare kubik chikech
5: hachin rinunan hachin riawachalal
6: que ukaye re toyul chushkut re are kategori kubir
5: erewa re enunan ere wachalan hachine kuban re hastaq chekrah re dios areri re wachalan areri re wana areri re nunan
6: Marcos capítulo 4 kategori khamul chik tihon cheritsih chuchiri plo Ese balajuna kpechi ruk de are rumal kuwa weri kakan pajun jokup e aretachi kochi ulok pariplo ketugi ulok konohel gunak ekokan chori uleu chuchiriplo ke utihoch cherech si balajastak patak si jobelin ekupir chikech pari utzir
5: chitata mej ri artikonel shelubik che utikikri utikon kategori arechi shutiko hujun taqiha shtzak chuchiri be erichikop au huwakaj shepetik eshikitih ubih ronohel hujun taqiha chik shtzak patak abaj hawichi mankota si balahuleu shakmi ishkiyik rumal che shakko ukok eare taqchi sheluloq riqih shkatri taqutush eshchaqayharik rumal re che mankota ri urab Hujun taqiha chik shtzak patak kish, shkiri kish, esh kihikisah ri taqiha. Kategori manshuyata uwach. Hujun taqiha chik shtzak pari utz ulew. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun taqiha chhujunal shuya huwinak lahuj uwach. Hujun taqiha chik oshkal uwach. Hujun chik okal.
6: Kategori kumbih.
5: Chutama ari hun winak cheko ishikin arech kuto.
6: Are takchi re are nakchi kowi chikech re winak re arachil che hunam kitarnbem ubi kuk re kaplahuk kikikotu chi re are puwi re takchi hobelil kubir chikech.
5: Shia takchi wech re ish pa chobik re nimalak takkash u chobik puwi re rahaybal re dios katek ut chikech re winak che nak ekowich rech Runohel rehastak kopanku ri eare shapatak tziho belil. Arech, knepa si balah ke kaik, shas man ke kaitah. Arech, knepa si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kategori, ksachitah rikimak.
6: Kategori kubir chikech.
5: Ri ish, la man kichopta ubishkal we tziho belil ri, has ku uchobik kiban ri runohel rehatak tziho belil, Ri artikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katik wiritzih. E are nakuri rikiktari tzih. Kategori are takchi kikto. Chanim kperi satanas ekresah ritzih shtik parikikush. Shokohe riketik chushol ritakabah. E are nakuri rikiktari tzih. Are takchi kiktari tzih. Shas chanim kekikotik. Kategori. Mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kepkikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, earenak uri ri rishkitari tzig. Ri elem chuk parikanima, rukwe uwachulew ri. Ikichakik rumal rikinomal, eri nikahtak titikchik, kok parikanima, Ekuhik isah ritzih, shahekuri mankuyata uwach. Kategori, riketikik pari utzulew, eare nakuri rikikta ritzih, kekikulah kategori kikia kiwach. Nikah kikwachih huinak lahuk chkihuhunal. Rinikahchik kikwachih oshkal. Rinikahchik okal.
6: Ekubih chikech.
5: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat? La manchata kokisash pari ukolmal? Rumal rech mankota hun hasach chesharech aguatalik, shanerech alahanik, emankota hun hasach shmantak pa aguatalik, shane arech pena pa alahisanik, hachin rikori ushikin che utayik, chutatabeh ma.
6: Eko bech chikech.
5: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri etabal che kishetanikri ish, kishetashna. Kategori kiasna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut hachin mangota hastak rech, shokuheri u hastak che koruk, ktokish nari chrech.
6: Shokuhe kubih.
5: Rira haibalri Dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik, wekualakne chichapap, chipak ih, rihak iik. Knebari are manret antajas riuk iik. Riuleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik. Paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri aretakchi anchri uach. Shas chanim kuban ri atoh riachi. Rumal reche shurikari ik che utschik ri uach.
6: Shokuhe kubih.
5: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri Dios. Hasruk tzihobelil kakut ubishik. He hasrun alahnitz iha. Che aretak chi. Ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretak chi. Ktiktahik. Kikiyik eare nim chikwach konohel rinik achik. Nim takuqab kikiyik eri hatak chikop e ahuwokah kepetik che umanik rikisok chusheri umuh.
6: Ruki itak tzihobelil khekhas wenik ahri, kuyu bishik chikech ritzih, khekhas uchobik kekuin charech. E kuyu bishik chikech shak rukri khetak tzihobelil, katek utronohel rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, aretak chik kakahrik ih, kubik chikech.
5: Ho, chakab chik cheripolow.
6: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are, ri are benak parihukub, e benak nikah tak hukub chik rukri are. Katekuri kpehu ni malak kiyakik, eri uketan ripolow, si balakok parihukub, katekuri knohik. Ri are kochila, chiriha wik binsash wiri hukub, Tahin kawarik kukoyobam riuholom chori honchakat ri eare kakikasuh katekuri kikibig charech.
12: Ahtig! Laman katok taylo chiriuh kukamik!
6: Are takchi ri eare kakastahik kuyak rikiyakik katekuri kubig charech riplo.
5: Chakasa hawach machaw chik.
6: Rikiyakik ktanik katekuri kakahuwach riplo chichanim kubig chikech.
5: Suche kishi bihiwi la mankota iko honikri ish.
6: Chichanim li are si balaki kishi bih kib, katekori kikibih chikibil kib.
14: Hachin kuwa we are ri, chirikiaki kiripolow shakuhe kunimahri utzih.
6: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakam chik chiripolow, parikitinamitri e ajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu kpewulok chukulashik chushol tarikihuli kamnaqib hunachi chekohun itzel uslapal ruk kori rachoch patakrihul katekuri makotahun kakowin che uyutik kriare kaneba rukchich rumare che kietakmul yutum chik ruk taktem e rukchich katekut ri are uhokapim rihetak tem erihetak chich makota hun kakowin chukasashik uwach ri are katekuri ronohel mul chipakih chichapap kopatak nihul kopatak nihuyub kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk tak riabak are tak chi nakna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk ri are kumeh rib chuwach ri are Sibalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
11: Sukuh chuech Jesus atekohori Dios nimalah uban takik. Nimalah tokol kinta chuech riat rumalri Dios minatay chari in.
6: Bumanre cheriare kubih cherech.
10: chatel ulokru weachiri itzel ushlamal.
6: Katekuri riare kota cherech.
10: Suri ambi.
6: Kubi riare.
11: Humulakri nubi. Rumal reshteri oksi balak okia.
6: Tekuri si balak kota trop cherech riare. Arechma kugiak tubi riare nak cherech ritinemit. Kochila chori huyub humulakho puk a. Chatejen kikitik kecha. Ritzel takush lapal kikitat op cherech ri Jesus ekikibir cherech.
11: Chuhata kaubiri uch kuktakri a. Arech kanim kibch kipamri eare.
6: Katekuri kuya bech kech chichanim ritzel takush lapal kirubik ekyok patakri a. Rihumulajo puk a kikikaki pariplo chipu wiri huyupolo. Ri a ekohu naktok. Ke kahit pariplo, riyak yukab kike riyak ki aninahik katekuri kakyu bisik kwe hastakri patakri tinamit e patakri huyu riwinak peulok cherelik ri hastak chashupan riare ri eare chopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil riachi chakukohiri tsel ruk toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil katekuri ri eare si palaki kishbirki ri she ilowik ke kiu bishi kri khastak che shukuluma khriachi che okina pretzel ruk shoku khere khastak che shukul matahi kukri ak katekuri ki chanim ki kita cherech ri Jesus are chri are nakh be ubi we cherech ri kitinamit are tak chi ka kan pu we ri hukuk riachi che shukuhiri itel ushlabal ruk kuta cherech ri are arech kukuhi ruk ri are Mankuyata weri cherech katekut kubir cherech.
10: Khat para tinimit, kugri e awachala shik. Habir chkech ri khastak shuban ri ahawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
6: Kbe ubik ri are katekuri kuyubishik pari dekapolis. Ri khastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel ri winak kikimayo wach wi khastak ri. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheriplo si balak winak kperuk ri are kochu cheriplo kbehun kanimal ri ukol bal chapal khairo ri ubi are takchi kri ri are kumeh ri che shukulem chori rakan katekuri si balak ku komih cherech are kubih
15: chichan imri kakhlori numial chasakha ul kakhori akab puwir uhlum arech koltajik ik kasik
6: kbeubi rukriare katekure sipalakhuina kikitarnape hupik esipalakh kikipitse khriare katekure kohuni shok cheyawa kutsaku kikien chi kapalakho khuna chi ulok riare ukash kolim chi kuk eki akunanela riare usachom chi khronohe rupwa katekure makota kutsurik shane nimatahina riare shutu tihon rekbish puwiri Jesus kpeu lok chri riare chikisho riwinak kategori kuchabu ko prerziak rumal re cheriare kuchoma
16: kine bari in shikin chapu ko prerziak kin koltahwa
6: kategori shans tanim ktani khawi ker ulok riukikel riare kuchbo che ut chikri ubakil chichanim ri Jesus kuchbo Chehun chokab shiru lok shas ruk riare. Riare kusutin ukaibal chikishor riwinak katekuri kubih.
10: Hachin shuchap ri watsiak.
6: Ri euti hoshlap kikipih cherech.
14: Riat tahin kawilo chelewinak tahin kechikmanik. Katekuri kabih hachin shinuchap riin.
6: Kiukayeh riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shas chanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah kpetik chiruk riare katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech riare kubih cherech
10: walkwal arire akohonik shatkolovik hatruk rini malahutzil echat kuntahok cheri ayabil
6: aretak chi tahin kachawna kiopanik ahunak chepetinakulok choha rukrik animal Pari kolpal chapal, katekuri kikipig.
14: Shkamek riyam yal, su rumal ka chukhari sakh nari akhtig?
6: Katekutri Jesús, Yeshuta, Ritzik, Kbishik, Kubir Cherechik animal, Pariukolpal Chabal.
5: Mashi Bihawib, Shiwichat Kohonok.
6: Katekuri Makarachtach Chekohun Kbewiruk, Shuneri Lu, Santiago, Erishuan, Charachalari Santiago. Kiopan Parirachoch, Chikanimal, Parisinagoga, Kiukayek Rewinak, Checho Harinak, Ekonik Ake Oik. Ekonik ahce kira kakeh kici. Koku bik katekuri kubir cikic.
5: Suce ischu harinak, suce weok ehri, realiman kaminak tah, riare syah warinak.
6: Riare kakitse huwaj, katekut riare keresa hubi konohil riare, eko kamu bik riutat, riunan riakal, syukuhe ternepem riare katekuri koku bik hawuci kowiri ali. Kuchap riuqab riali katekuri kubih cerech.
5: Talita kum.
6: Wubishkal weri kubih.
5: Alah numi al, cewech riat kimihwi chatwa li hok.
6: Cichanim kualah rialah ali, katekuri kubinik, shane riare kablohu hukunab kolik, katekuri riare sipalah kikishbih kib. Riare sipalah ketekan cikich, arech, mangkota hun keretamah weri, kategori kubir cikic ares kekiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Kiro lok chila kategori kbe pariutinamit ri utiho chila kekitarnbeh ubiri are. Pari sábado kukutri tzik pari ukolpal chabal ri winak aretak chi kekitari utzik kekimayo che utzweri kekipih.
7: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya omchrech, e suwa we nim tak mayipal che upanom rugriokap.
8: La manareta wa ri ahanel, ri ral ri mari, ri rachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
7: E kuri eranap, la mane kotach kshol ri uch.
6: Kategori ri are itzel ri kikichumach rih ri are, ri Jesús kubir chikech.
5: Hun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik e pari rachochwi ketsalashu wach.
6: Kategori makkuwintah kupan humay algural ri, shakshuwi kiukunah eke pushib e yawubib, aretak chi kuyari ukap kiwi. Sipalak kasachu kush rumal rech, cheri eare makkakahtah ke kohonik, kabe patak ritinamit cheko nakah ekukutritzih. Kiyo sikih rekablahuh katekuri kiyo takubik chi ekakab kuyako winem chikich kuwiri itzel tak ushlabal. Kubik chikich cheshu wikikam ubi hunkichamey reche kipe makikam tukbe kiwa kikoshtar, kimer, kikortil para ushimipal kipam. Katekut.
5: Ches chikoho ubiri ishakab mikoho bikep iku.
6: Katekuri kubik chikich.
5: Hawi kishokwi pahunha chishkanah kanchila, chikatechi kishelu bichila. Wepahun kolibal man kishkulashtag eman ktaishtari itzig chishelu bichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxih pakiwiri eare.
6: Kielu bik ek kiyew bishik ares kikikesh kikush riwinak. Kikikyakubi sipalak eitzel ikikokri aceite pekiwi sipalak eyawib kikunak ri eare. Ri ahawinel Herodes kutu tzihor ri are rumar re cheriwubi nimalak usihobeshik benak ekonikak kikibig.
13: Ri shuan ri ahkasalha shkastah ulok chikishol ri kaminakib rumal kuwak chakunruk ri are nimalak takchokab chiwanik ri maybal takhastak.
6: Ekonik ahche kikipig.
7: Riare areri Elias.
6: Nik ahche kikipig.
2: Riare hun kashalutzig di Dios he hasri enikah e kashalutzig di Dios chik.
6: Ri Herodes aretakchi shutu tihol riare kubig.
13: Ri shuan chiri in shint anri ucholom areri are shkastahulok.
6: Herinakut areri Herodes. Shtakanik chekchabulok ri shuan. Kategori shutik pariche weri rumal rech ri Herodias chirashokhi ri Filipo ri rachlal rukriare shkuliriare Román de Cherishuan Ubim Cherechri Herodes.
8: Manyatal Tachawech Cheawishokil Kaman Cherechri Rishokil Riawats.
6: Ri Herodias, Sibalak Kachkatekuna Cherechri Are, Ekrako Kamisaj, Katek Ut Makkuintaj. Shokuhe Rumal Cher Herodes, Kushbih Rib Chuwach Rishuan, Riare Retam Cherishuan, Hunsukulak Etios Lahunak. Ekutuwach Arechi Shutari Utsir. Riare sibalak sachbalkush kanahik katekuri kakak chugwach kutat behri utsik. Katekuri shopan rihunkik aretak chir Herodes shuta kataysak chihun uhunab shopan hunimakik chikech reenim takwinak rechi rahoyibal. Chikech reekanimal reasoltato echkech reguinak chenim chikik pari Galilea. Shokubi riral re Herodias katekuri chishuhuwik Esibalash kachu wachi Herodes, Shukuhech kachki wachi winak, chi shakbiri ahawinel, shubir cherechi ali.
10: Chata bachuech rihastak chekawah, riin kinyana chawech.
6: Ekuchi rusir cherech.
10: Kinyana chawech ronohel rihastak katachwech. Shukuhe kneba upanik ahal riwahawibal.
6: Shelwulokri ali, katekuri shubir cherechi unan.
16: Suri kintao, riholom rishwan rikasalha.
6: Schari ale, chichanim shokubik hawi kowiri ahawinel, riali shutach rech.
16: Kinwak chishas chanim rikayachwech, pahun kolpal, riholom rishwan kasalha.
6: Riahawinel sipalak shbisanik, katekuri, rumare cheriare, shuhekibari utsik, shokuhe kumar riguinak, mashrahtak che matakubanchik riutsik shubik. چی شقبی ریاخوینیل شو تقو بی خونخ جمعی شتقنو بی چریچ اریچ کو کمو لک ریو خلوم ریشوان ریاخ جمعی شیلو بی کتکوری شو تنو لک ریو خلوم ریشوان پریچه ایشو کمو بی پرخون کلپل کتکوری شویا چریچ ری علی هنی علی شویا چریچ ری اونان ری ایوتی خوشلاب ریشوان اریتق چی شکتا ماخوی ری شپیتک کتکوری شکی کمو بی ری وباقیل Shkimoku pahun uhul kaminak. Ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri Jesus, katekuri kikipir cherech riare, ronoher ishastak cheshkipano ekonoher ishkikatu, katekuri riare kubir chkech.
10: Chisahri ish pahun tsinalik olibal nachkech riwinak e hamarilwa kishkanahik.
6: Rumal red cherikepetik erikebek sibalheki, katekuri rietakunelab. Man ke khameta ukok ki wach che utihi ki wa. Ki akan uwe pahun hukub eke be pahun nacht ina lik ulew. Kategori ke iltahik are takchi di eare ke bek. Si balak winak ke kichapo weri e shas konohel winak reshtak li tinamit ke kitihanim eke be khela kategori na bek yo panch ki wach di eare. Are takchi ke kakun lok chori ulew keril si balak winak kotok besak kiwach rumare cheri eare ekhachay khopukchih chemukot kahyuk kategori si balakh kukutri sikh kiwach shoschanim kperi khih kategori ri euti khoshlab kyopan rukriare ekikipikh cherech
12: wehun kolibalri si balakh tsinali kulew kategori kperi khih che akhachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit Ekbe kilok o rikiwa arech kiwa ik.
6: Katekuri riare kupir chikech.
10: Chia kiwa riish arech kiwa ik.
6: Kikipir riare cherech.
12: Lakukbeche ulok ik, lakukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
6: Riare kupir chikech.
10: Horopa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
6: Aretakchi riare ketam chik, kikipir cherech.
7: Kohob kashlangwa ekyep kar.
6: Shoschanim katakan chikech arechi eare kikubari gunak patak hukat chori sukumpal. Kekupi chori kayes patak okal e patak kawinak lakuk. Chi shakbi li are kukamukok rihob kashlangwa shuchi rikyep kar. Kakai chikah kutewchih katekuri kupir rikhetak kashlangwa ekuya chikech euti khoshilab. Arez ki kikhat chikiech riguinak Shokuhe kupirri kepkar arech kikihachi kiech. Kunohel si balakewa ik ekinohik kategori kakimolri katotahna kaplahuh nohenak takchakach rukri uchakap takkar kakimolo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuh tok achihab. Shoschanim kubanla riare arech eutakunelab kiakan parihokup arech kikisukba upik chakap cheribetzaida kategori riare kiohachna uiriwinak. Aretakchi shekhachitahu uiriwinak kbe parihuyub kategori kchaw rukri dios. Aretakchi okinak chiriakab rihokup ko pari upanikahal ripolo kategori riare utukiel kokan choriuleo. Riare krilo chiriare sibalakke kosik chubinzashik rihokup rumalde chiri kiaqiq shos chikiwach petinak ui ulok patakri ukaq kakbal chiriakab kpe ulok kukri eare kbin puwiri ha kategori chichanim knebehu wii chikiwach. Aretak chiri eare kakilu wat chakbin puwiri polo kakichomak chakun shipenel kategori sipalak kikirakakik kichi rumalre chakonohil eare kakilu kategori makichabtak suweri katekut di are chichanim kubik chikech.
5: Chiku ba iku shwik riin, mishbik hiwi.
6: Chanim kakang kuk ri e are parihukup, katekuri kakak kri kiyakik, pakanima di are sipalak makichab tak suwa weri. Rumar re chima kakichab ta rimayipal re chitak kashlongwa, rikushlapal ri e are sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kiopan cho uleu parihenesaret kiakahu lok ekikishim rihukup. Aretakchi keri ulok parihukup chichanim eko hohun winak chakikichap la uwachri are. Kepe paronoheri dinamit kategori kebikikamu bire yao ip chotak rikichat chihawi kikitawi chekowiri are. Kategori paronohel kolibal shakhawi nekokwi panimak dinamit panis dinamit kakiyari yawobi patakri kayibal kakita charech riare chakikichab kok riuchi ratsiak ekonohel ri kikichabu kok ri ratsiak kekoltahik.
17: Marcos capítulo 7.
6: Ri fariseo shukuhe ekohun akhtib nilab epetinako lokchi pari Jerusalem kekibu kok ruk katekuri kekil ekohun chikech ri euti hoshelab riare chekewa ik rukt il takiqam manki chakhom tak. Ri fariseo shukuhe konohel ea judío makewa tak weman ki chakhom ta rikiqam che patak liki chok rumar rech che are kikirawusik ri kikipan okhertik. Mankewa tak are tak chi kepe ulok pari kaibal weman shkichak kip shukuhe kikirawusik sipalak nikah khastak chik kakichak ritak umupal amaha rihetak ebal shukuhe ritaklak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kakikotuchi.
1: Suche, chiri eati goshelab man kikirawasik tarikhastak chirrahawashik krawasashik shane ruktil tak kikab kewaik.
6: Kubik chikech.
5: Ri Isaías ut shubik piwiri ish keb ipalak hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri Nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut riranima nak uya ongwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik man chwech. Rihetak bishap chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri dios katekuri kiyuti vip chrih riki takanik ri winak.
6: Shokohe kubik chkech.
5: Henak ut riish. Utsuya ikiman kanok ri upisha bri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Ri hunche kretsala huwach ri unan utat. Kkamisa shri ri are. Katekut ri ish kibih. Wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Ri hastak che rahawshik kinya chawech. Kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrech riwinak.
10: rech kuban hun hasu wach chrech ri unan on ri utat. Shahekuri ri ish kichupu wach ri utsiri dios rumal chekito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim chikwach takri mayil iksak. Kategori ri ish kihas takki mano heri hachaweri.
17: Kiusi ish yamul rigunak rukri are.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Categoría chichobob.

0: Chimana weri natisa malwechri in.
1: Shakuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis bali riwaim kubir.
0: We pahbal amahari arewari kak chapal kapari nukikel. Chektishna iumal riish. Uchanimri riukabri kin hachori in, kovuk chori mesha. Heri nakut riukoholri uchanimachi, kbepari ube, hehas chomatalik. Katekut Ash rechri achi chek hachowik riare.
1: Tekuri, riare kitach ki bilkip, hachin kuri rihunch ki shol chek banouna weri, kichomach ki wach.
2: Hachin ri, rinimalahu banik ki shol.
1: Riare kubich kech.
0: Rie a hawinel chkech rivinak, kikakahbe heri hacha e a hawib chkech. Ekuri ahmanal at baltsih rubri kikowinem. Kikbano veri, arech kbish ostakwinak chkech. Mi ban heri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchakri koholala. Egurik takanik arechu patanik ri enik achchik. Hachiri ni malahuk ihil, lare ri kochori mesha, onare ri patanahik, lama areta ri kochori mesha, ri in kochishol ri ish in heri hachari in patanihel. Kechri enik achchik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim. Eri in kinwah kinyari ahoibal chiwech. Hacha shrahri nutat chuya chwechri in. Arech kishwa nawuk. Kishkumun nawuk chorin numesha pariwa hawibal. Shokohe kishtuyi nacho takri nimak taktem. Arech kimbanari katoktsik pakiwi. Riekablahuk uhuk atri uinakri Israel. Simon. Ri Satanás katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri inin chawinak rugri Dios pawi, arech makota chikrahri akohonik. Kateguri, arechiri at, atzalihinak chulok, chayaba kichu abri eawachalal.
1: Ri Simon kubir.
2: Ahaushel, ri in kinwah, ri in nusukubam chibib, arech kimbeawuk, kneba pariche. Kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesús kubir.
0: Kimbir chavech Pedro, rimam ak makotanakamik we mahoko shmulchik abim chemanavetam tanu wachri in.
1: Chanim kubir chkech.
0: Aretakchi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rachchivech.
1: Ri earek kibir.
2: Hai, mankota shrach.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik. Shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri man kotak, chukayihri batsiak. Kategori, chuloko hun uchich rech choh. Rumal rechi rahaushik, tzakatu banikugri inri tzi batalik. Shehala shikri are hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehe takzich tzi batalik panuviri in, shopan pariuk ismalil.
1: Rie arek kibir.
2: Ahaushel, ko kepchich rech chokri.
1: Kubir chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olivo. Rie utihoshela, kiternebeh ubiri are. Aretachchi opaninak chipavehun kolibalri, kubir chkech.
0: Chishchamari ish rugri dios, arech mankishkahta pari makah.
1: Kbe nach chkech rie are. Jejas ukeakbal apanok hun abag, kshukik, kshawruk ri Dios.
0: Tat, wekawah, chavesah chwechri in wepahbal amahari. Katekut, arech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretach bantahok ri urayi bal nuk ushri in.
1: Katekut, chanim kukutrip chuwachri are, hun angel rech rikah, che kukubisah ri ukushri are. Okinak pari ukamikal, Sibalak chau chi naruk ri Dios. Ri ukatanal sibalak tsuhuik, heri hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualir cheri uchawembruk ri Dios, kpetik havi ek oviri eutihoshelab, katekuri, ewarinak keurika, rumal ribisobal chkech, kubir chkech.
0: Suche ishwarinak, chishwalihok, katekuri, chishchauruk ri Dios arech mankishkata parimak.
1: Tahinna kubir wetsihri, Aretachchi ke peri winak chek kiternebe mulok ri Judas, chehunch kechri ekablahuj, ri arek kibukokruk ri Jesús, arech kutsumah riare. Katek utri Jesus kubich rech.
0: Judas, daru hunts upanik kahachriuk ohol riachi.
1: Aretachik kilweri, ri erachil kik bich rech.
2: Ahaushel, la kekachio ruk richich rech oh.
1: Hunch ketri ere, kuchiri upataninel rinim chuchkahau, ekokatu biri rikia ab ushikin. Katek utri Jesus kubich.
0: Ruk la lele.
1: Kuchapu kwakri ushikin ekukunah. Katekori, shas chanim ri Jesus kubich kechri eukulel, re enim tachuch kahawi, re ekinimal ri each imiyap, rechri nim rachochri Dios, chkechri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tselcheri ish, shishperu tachich, rechchok eruch imi. Ri in, inko iwuk parinim rachochri Dios, ronohel tachich. Man shini chap tak ut. Kategori kamik kuwak ori ukowinemri ekumal.
1: Kikichap riare, kategori kikikamu bi pari rachoch rinim chuchkahaw. Ri Pedro, nah kuternebeh ubi riare. Ri winah kikuchum hun kak e tuyul chunakah. Ri Pedro ktuyi ukok kuk. Hun mokomi shok kri riare chit tuyul ukok nakah chirechrika. Koku kayeh riare, kategori kubih.
3: Wehunachiri shokuhe koruk riare.
1: Katek ut riare kubih.
2: Ishok, mawetam ta uach riare.
1: Chichanim chik, hunachichik kril chi riare. Katek uri kubih.
2: Riat shokuhe at hun kuk.
1: Katek ut rilu kubih.
2: Achi, riin man in hunta kuk.
1: Ok owinak chi hun kahbal, hunachichik shas kuhikiba ubihik.
2: Henakut. We huna chiri koruk riare. Shokohe we areri ah Galilea.
1: Tek utri lu kubih.
2: Achi, mangwetam tari atzik kabih.
1: Chanim ak anok, kok hun mam ak. Riachawshel kusutih ri, katekori koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzik riachawshel che shubih chrech are.
0: Ri mam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che mawetam tanu wachri in.
1: Kelulok, kategori ikhutut shrech, eshukizu ku shrech riok ech. Ri achichab che kilak abem riare, ketsebeh uwach, kategori kikich ii riare. Kikitsapig ri wakoch ruk hunsut, kategori kikot uchi.
4: Ha. Chapanab maat ashelutzih ri Dios, hachin katuch iyo riat?
1: Kikibig chisibalak itzel takhtzih shrech. Aretachik pakpat ulok riusheekak, kikimulik kibri uhuqat ri enimtak winak rech ri dinamit, ri enimtak chuchkakawib, ri eaktsibab, kikikam ulok riare pari kisanedrin, kikibig chrech.
2: Weat ri at Kristo chabig bachkech.
1: Ri are kubig chkech.
0: Wekimig veri chivech, ri ishman kikohtari ri nutzig. Weta kinkot ichi, man kitzalich ta uach ri rinutzig. Katekut, kamikri riukohol riachik tuyina chunakah ri rakaab riukowinem ri Dios.
1: Katekuri shas chanim konohel kikibig.
2: Atbari riatukohol ri Dios?
1: Ri are kubig chkech.
0: Ishkishbinik, in ri ri are.
1: Kikibig.
2: La rakhwashik na chkech hun kataltzig? Chas ukhwi shoktowik riutzig shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel riwinak kewalihik, kikam biriare chuwach ripilato. Kikikoh umak ek kibig.
2: Karikon we achiri che tahin kukoh rietzel parekatinamit. Tahin kukukateh che otohik rialkabal chrech ri Cesar, kategorik. Kubih riare che shasare wiri ahawinel Cristo.
1: Ripilato kukot uchi.
5: La atri ri ahawinel chkech ri ahudio.
0: At katmin weri.
1: Kchari are. Ripilato kubih chkech ri enimtak chuchkahawib e chkech ri winak.
5: Ri in. Mankota hun khas wachkin rik chrech we achiri. Arechkin man katok tzik puwi.
1: Katek ut ri eare kibih.
5: Riare kuyak kiwal riwinak pari Judea. Chi pari Galileo lok hauchishu mahih wiri ube, chik atena waral ri.
1: Are takchi kutawe tzihri, kukot kichi, la Galilea wehun achiri. Aretachi creta mach cheri are cochucheri o covinemri Herodes, cutaco bich rechri Herodes, chechocoje copari Jerusalén patacuic ihri. Aretachiri Herodes criri Jesús, riarek kikotik, ojerchiri cheri are crach criluach, rumal rechri getachzig, chechutao tsehol pubiri are. Creyer cril jun mayibal cuban riare, cucotuchi ruk si balach tachzig, catecut, riare mancota junzig cubir. Ri anim tak chuchka habib ri eacht ibanelab ek ochila esibalah kitsuku o makri are chuwach ri Herodes katekuri ri Herodes shakuhe era chil ri eacht imiyab are chi ishet abetahik eshet selah huwach ri are kumal shukoh chrech ri are hun utsalah atsiak katekuri kutsalehisah obiri are chrech ri pilato pawe hun kehri ri Herodes eri pilato kachil kip kikibano Rumalne cheri taqqih ubanum kanaq ri ere ekulelch bilki ri pilato ke usikih pari mulinik ib ri enim taqchuchqa hawi ri ekinimal taqwinaq erisiwan tinimit tekuri kubichkech
5: ri eshi khachwe acheri chuwechriin rumal ret chekuyak kiwal riwinaq ri en shinqotu chiriare chiwechri ish katekuri ri en manshin rekta hun khas wach chrechwe achiri arech ri en kin ban qatox tsikh puwir yare khachari ki ban reish shokukher Herodes rumal kuri shutaq chi ulok humul chqechri u reish ki wil ya chewe achiri manu banum ta hun khas wach che taqal ri kamikal chrech shahri kut ri en shin qahisakhna wach qatek uri kin tsaqapi khubir yare
1: qatek ut konohel ri winakh che ki mulim ki Junam kiwach e junam kiraqaqeh kichi.
6: Kamise shok we juna chiri arech taqpeh kenaq chqech li barabas.
1: We jun rik o pariche rumal resh che shuyak kiwal ritinamit e rumal ri kamisanik kubano. Ripilato kchau chi humul kuk krah are ku taqpeh u bikri Jesus katekut ri eare kiraqaqeh kichi.
6: Charip ba ri are churu ribbal. Charip ba ri are churu ribbal.
1: Pa uroshmul chik kubich chkech.
5: Khas itzel ubanum we acheri. Ri en man shirdek tahun khas wach chrechri are. Che taqal chrech ki kamisashik. Shakharik ud. Ri en kin kakhisakhna wachri are. Katek uri kin tzakopih ubik.
1: Katek ud. Ri e are si balak kirakakeh kichi. Arech kripabashik ri are chori ripbal. Tek uri si balak kochina ri rakoh chiak kibano. Ripilato kubirche kubanna rihastachchek kahri eare, are kutsakopi hubirish kitao, hunchek o pache, rumal reche shuyak kiwal ritinamit, e rumal reche rikamisanik shubano, katekuri kohach ubiri Jesus pakik abri eare, heri hacharik kah, are tachchek kikamu mubiri eare, kirik hunachi simong riubi che achsirene, ri are tsalihina kulok paritik kombal, Kikitak riare chrech rikashik ubi riripbal arech kukam ubi parakan ri Jesus. Sibalak winak kikiternebeh riare shakukhe ikhuhuntak ishokib chik kikiz kikush chrech eke ok chrech riare. Katek ut ri Jesus kai chkech riare ekubik chkech.
0: Ishral kual ri Jerusalem mini wok ehri in arechi wok ehi vibri ish echi iwok ehri e igual kual rumal reche kpena nikaj ik javik bishnawi utz kechri emen chor ishokib utz kechri man she igual kualanta utz kechri man sheki kaisanta katek utri kbishnari chrechri tak huyu Chistakulok paki wiri u Chistakli mumus Chuhichuku Rumal rechewe Hewak ban rukri rashtak tem Rukri chakik tem Hasrik ban nari
1: Shakukhe ek amom chi ubi rukri are Ekeb eak banal takkash Are takchi ke opam pari khunk olibal Che holomak riubi Kikohri are choriribbal Shakukheri ekeb eak banal takkash Khun pari rikyakab Ekuri khun chik pari umosh Ri Jesus kubiak
0: nutat cha cha cha maki makri are manketam tahrita hin kikbano
1: ri are kitabe hubik suri khachik kiban ubich kiwatri ratiaq rewina qaykochila tahin ke kayik ri akini mal tinimit kitabe hubachri are kikibir
7: chukole nikachik chukolo bare priare we are ri Cristo rechri Dios pechaom
1: Shakugheri ya sholtatok ketsabeghu wachri are kikibu kokruk arech kikia khubiq winnagre chrech kikibig chech
4: we atri atka khawinel ri a khudiyo chakolo ba awib
1: Shakughe kohun tibatalik aksik puwiri are te are are khawinel ri a khudiyo khunch kechri akhbanal kash cherri patalik kukiak lag utsig chrech ri are
2: Laman at tariri Cristo chakolo ba awib eshokoje chujakolo bari u
1: katekut rihunjik kutsalih huachri utsir kubir chrech
5: riat laman kashbih tawib chuachri dios riat che shokoje kakashko belih ri katochzih Rioj, takalri, katochtzik, pakawi, rumalri, hashtag shakabano, katekut, riareri, mankota hunkash shubano.
1: Katekuri ikubik.
5: Jesus, chinanati sahba, aretakchi, katpenaruk, riawahawibal.
1: Riare ikubik chrech.
0: Hinjiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat atkori uk pari paraiso
1: naqaxik cheri waq kakhbal aretaxik sach uwach riqih kokri qekhum chuwach ulew chikate nari belejep kakhbal kurachak ikhri pari uniki ajal ri usutri nimra chochri dios kategori ri jesus kuyajun nimalak rakok chiyaj
0: nutat pari aqab kinyawiri wushlabal
1: are takchi shubihwari shelri ranima shkamik are takchi ikri ri kamal bech kech ok alwinakwari nim kri wiri dios kubih
4: Asir nakut, we achiri khunsuk lahwinak.
1: Konohel riwinak che shebekila vehastakri, aretachik kilweri, ketsalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel ri erachil, nak ekovi ulok cheri likweri, shakuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa galilea ulok. Kohunachi joseri ubi, hunch ketri ahawi, khunsuk lahwinak. Ri are manshrahtari hastachchesh kahri nikachchik. Ri are aharimatea. Juntinamit kechri a judío. Ri are reyembri rajawibal ri dios. Kopanchu wachri pilato. Katekuri kutari ubaqir ri jesús chrech. Kukasagri ubaqir ri jesús. Kupis pajun ratziak kaminak. Katekuri kukoh pajun jul chek otom pajun abaj. Javichi mankota jun ya omchupam. Areri uqigri ksukabashi krinemaqig. Echas ku saqaribeg ri sábado. Ri ijoqib jek kiternebem ulok ri are chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebeg ri José, kikil ri jul, shakujek kilo jas unimik kban kanok ri ubaqil. Shas chanim ketzalejik, katekuri kikisukumaj ri kok taq kunabal, ek kirawasig ri sábado, kekanaj kan paja. Lucas capítulo 24 Rinabe qeyh rech rishmano, are takchik pakak ushekak, kebe parihul, kikamu biri kok takkunabal, chesh kisuko mahri hun qeyh kanok. Katekuri, kikirikari abak chenakchik owich rech rokibal rihul. Katekut, are takchik ya okubik, man kikirikatari ubaqir ya khawshel Jesus. Man ketam tak khask kichomak puwiweri, katekuri, kek ohi kep achihab chkiwach, kwa utzalak tak katziak. riare kishibir kip ek kikasak ki watch chorio leu kategori riachihab kibir chkech
8: has cheki tsukuh rihun chek aslik chikishol rie kaminakip mankota waral riaresh kastahuwech chinatisah pari hlom ritsir chishubir chiwech aretak chiriare kopari galilea rahawshik chiru kohol riachi kahashna paki gabri e ahmaki bachihab kikribana riare chori hun ripal kategori churoshkih kastahna wachri
1: kategori riare kinatisah wetsihri aretakchi ketsalehu loq parihul kikibih runohel wehastakri chkechri ehulahuh shokuhe chkech konohelri enikachik rikebin wehastakri chkechri etakonelab areri mari magdalena rishuan ri mari ri unan ri santiago erinikah ishokib chikche ekokuk ri eare shokuhe kikibih chkechri etakonelab kategori kikichomachche shamoshtak tzih wetzihri emankikikohtak Kategori ri Pedro Kelubik ekutihu bi anim tzachi pariohul. Katekut arechi kumeh kurib cherilik shakshubiri atziak shrilo. Ketzalek parirachoch ksachukush cherish kulmatahik. Pabehun kihri ekep chkechri eare ebenakubi pahun tinemit che emaus riubi nah oshkal estadios cherechri Jerusalem. Kikitzihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Kategori aretachiri eare hunam kech auch kiwach kibukohri Jesus kuk ek bin kuk. Kategori rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich kech.
0: Suri tzih kitzihoch kiwach parime?
1: Ri eare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunch kech riare kleofas riubi kubich rech.
9: La shugire at atwinak pari Jerusalem. Chemaretam tari rehastak cheshikul matahik pawetak ihri
0: Sukut
1: Kcharech kech kibich rech
9: Rehastak rech di Jesus ri Nazareo Cheshukut ri chehun kashalu sihri Dios Rukri mayepal okuinem Rukri utsih shuwach ri Dios Echkiwach ri winak Hasru ya ik Echkipan ri ekanimal tak chuchkahawib Ri ekanimal takat balsih Rech pan kun katal sich buwi rech kamikal Kategori shkiripepa riare choriripepal Riuf shikayeh chariare kuto tajisah Israel Kamikut ri uhkotik pari uroshkih chishkoutehik weri
7: Ehuhun chkech ri shokib chay kokuk Sach kaku chkech rumar rech chikikibih chkech ninikah moshtaktih Shepek aretakchish pakaku shekah chipari uhul Kategori Manshkirika tariu bakil Shetzalikho lok Eshkibik chkech Che shokokhe Shekil nikag e angel Che kikibik chkech Che riare kaslik Ehuhun chkech Ri eko Chkashor ri uch Shepe pari uchul Teguri Shkirika ri khastak Heri Khas ri shkibik Ri ishokib Kategut Manshkil tariare
1: Chichanim Riare kubik chkech
0: Riwani mama kotari uchah kategori kashche kishkohonche ronohel ishkibihri ekashalutzihri Dios laman rahawshik tachere Cristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem
1: kumahih rukri Moises kashkuk konoheri ekashalutzihri Dios kukutchkiwach ronoheri tzih tzibatalik kanok puwiri are are tachchi nakachchik ekowi cheri dinamit hawichi ikebewi Ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, ri eare sibalak kitak ik kibich rech.
9: Chatkanakan kuk, rumal rech chekpek ik, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Aretachi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiron ekuyach kech. Katekuri kuhakri brikiwakoch, ek kichobu wach. Katekut, Ri arek sachu bich kiwach, kikibich bilki.
7: La manknignatik tari kanima, aretakchish chauch kech paribe. Aretakchish ucholeh uwoch kech ritzi batalik kanok.
1: Shas chanimri ke elulok. Kategori ketsalih pari Jerusalem. Kikirikari ehulahuh che hunam kimulin kip. Shakuhere nikachik che ekachil ekokuk. ri arek kibir.
9: Genagot, kastire a khawshel kastakh wach, eshukut rip chuach ri simon.
1: Shukhukheri arek kibir ri khastakh cheski kobisakh paribe, ekhas uchobik wach kibano aretakh che shupiri kashnawach kiwach. Tahink kibir wari, aretakh che ri arek kochik chkishol. Katekuri kubir chkech.
0: Ni malahutzil chivech ri ish.
1: Kikishibir kib. Katekurik kichomach tahink kil hun ushlabal. Katekut kubir chkech.
0: Suche we shibirikil ri. Esuche kekeplani kush. Chivilawe nukab. We wakan in. Chini malalech. Chivilampe. Shrech hun ushlabal mankota utiohal. Mankota ubakil. Hachaki biloche koch wechri in.
1: Aretachchi kubihwari. Kukutchki wachri uqab eri rakan. Rumal kutri kiki kotemal chkech. Maha qask kikoho. Eshek ksash kikush. Emang kichopta wari kubih chkech.
0: Lako iwuk waral hun kitiho.
1: Kikiya achrech hun chakab saomkar. Kukamu kohri are. Katekuri kuachki wach. Chichanim chik kubih chkech.
0: Henak ut. Arewa wetaqtsir shimbih chiwech aretaqchiri in kona iwuk. Rahawshik chek mantahnaru noheli tsir che tzibatalik chwihri in, pari upishabri Moises, pari ashalu tsiri Dios, patakri bishobal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uts uchobik kibanori tzibatalik, katekuri kubih chkech.
0: Henakut, tzibatalik chiri Kristo, Kukashko belihna ekkastahna chikishol rikamanaqib pariu roshqih. Kategori zi pariu bi kiatahna ubishik rik eshokush. Kiatahnari sacha malmakah chkech konohel rehatak amak ek mahtahiku biruk ri Jerusalem. Riish ishilol rech e ishtal rech weri. Ekamikri ri inkinyana piwi riish. Rehastak che shubih rinutat. Chishkanah kan ba pawetina mitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok amrikah.
1: Katekuri ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalisah ri uqab ke utewchih. Katekuri are takchi tahin ke utewchih, ri are kutasu biri chkech ri are, kkamu biri are parikah, ri are kikimekba kib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katekuri are chi shok oweri, Ri eare ketzalich pari Jerusalem, ruk hun ni malachki kotemal. Amak ele ko pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
10: Ri utzalach tzich rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumach bel kori tzich, eri tzich koruk ri Dios, eri tzich areri Dios. Parumach bel Riare korruk ri Dios, ronohel shbanik rumal riare, ewet mat koriare mankot hun hastak bant chenak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal, erik aslemal are kechehil riwinak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi takomulok rumal ri Dios, shuan rubi are. Spetik arech kuban hunqat baltsikh arech kuban qatawtsikh puwi richikh arech konohel ke khon chirech ritikh rumal riare we are ri manare trichikh aren qot rikibno qatawtsikh puwi richikh ditikh are ri qastikh chikh chikuyari chikh chikech konohel winq riare spe pare uwchulew riare ko pare uwchulew ir uwchulew shbandakhik rumal riare Katekuri ruwechuleu munret am tu wech riare. Riare espe para rachoch. Katekuri rirechlashik min shikikulahtah. Katekut chkech konohel ri shikikulah riare. Shuya kowinem chkech arech erel kual ri Dios. Chkech ri kekehon chrech ri ubi. Riare chemin she el kualashtah rumal kikel. On rumal ureibel bakilal. On rumal uraibel achi, shanihen kut el kualinak ulok ruk ri Dios. Katekuri ritzir shetioch lobik, katekuri shekhekik kuk chakshol ri uch, اقلوم ري اقيهيل اقيهيل چه پتنق چه روك ري اوتات چه ري اره قاس شوي كوخولشيل نخنق چريچ ري اوتيل اي چريچ ري سقلق تيخ ريشوان كو بن قطو تيخ بوي ري اره اي كو بيخ
4: اره واوي اره چه ري ان شم بيخ بوي ريخون چه پتنق لوق چويخ اره بناق چنواج رومال ريچ چه ري اره اصلق چيك اره تقچي مخوق انك اوين
10: خيناك اوت قنوخيل قاك امومري تقاتلاح وبانتخيك كاتيكوري قاك اموم وطيل رومال ري وطيل رومال ريش چيري بشاب شياتخ رومال ري مويسيس ري وطيل إري سقالاستيخ شبه رومال ري خسو كريستو منكوت خون رلوم ووچ ري ديوس شاق شوي ري خون چيك اخولشيل چيك اوپاري وكوش ري تاتشيل اري راري اوي اومو بيشيك ري سقالاستيخ بوي ري اري كاتيكوري اريوا ريقات بالتسيخ كوياري شوان اري تقشي ريا خوديو كي كيتقو لوق روك رياري چي باري خيروساليم لوق اي خوخون چوچ قخاويب اي خوخون اي اخليويتا اري چ كيكتا چريچ
11: اتخاچين ريات
10: رياري كو قالاخساخ من كو چوقتاخ كو قالاخساخ
4: من انتخ ريين كريستو
10: اي كيكتا چريچ
11: اتخاچين كوتريات لات ريالياس
10: رياري كوبير
4: من انتخ رياري
11: لات ريقاشيلو تيغري ديوس
10: كوتاليغ اواج
4: من انتخ
10: كاتيكوري كيكبير تشريج
11: اتخاچين كوت اريج خريك قتاليغ واش تشكيتري اوخ تقوي ناقو لوق خاص كابيغ اتشريج اويب
10: كوبير رياري
4: إن رينو جابال ري كوراقا كيهو چي باريطينا لي كوليو چي سوكو ماخ ريو بيري أخوشيل خي خاص شبيخ ري إسائياز ري قاشيلو تيخ ري ديوس
10: ري اي تاقومو لوق اي خوخون تق فاريسيو اي كيكتا چريج
12: خاص كو چيكا قاساخا ويما أتري كريستو ويما أتري إلياز ويما أتري قاشيلو تيخ ري ديوس
10: ري شوان كو بيخ چكيج
4: ري إن كن قاساخ ري خا روك خورون اتيك اوت چيشول ريش كو خون چه من ايوتام تا اواج ري اري پتناق چويخ ري ان من تقال تا چويخ ريج كن كير ري او شخب
10: وري اشبان تخيك پاري بتنيا شقاب چريج ري خوردان خوخي تخين كو قاسخا ري شوان پاري خونك ايخ چه اپناق كريل ري خسو چه پتناق لوق روك ري اري اي كو بيخ
4: چيوالالي ري الاخو چيخ ري ديوس چه كرساخ تقري مكاخ ocho wachuleo arewari are cheshimbih pui chuihri in petina kulok kunachi chek ochik na bech nuwa chri in rumal frech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in kategori ri in manwetam ta wach kategut are chri arek alkhinik chki wachri israel ri in kinul qasakh ri kha pani khoron
10: irishwan kuban khun qat baltsikh kubikh
4: ilitakhinak chi umal ريتيو شلا خوش لا باشيل تشيكخ ولوق خخس خون بالوماش تشبتيناق تشباتشيكخ اك كاناخ بويري اري اري ان تشيكا نوق منوتام تا واتشري اري كاتيكو تريخون تشي ان تقوم تشريج وباني كريقاسنا باري خورون ري اري شو بيخ تشويتش بويري خون تشيكاوش نا تشيكخ ولوق ريتيو شلا خوش لا باشيل اك كاناخ بوي اري ري ري خون ري تشيكو قاسخ نريخا روك ريتيو شلا خوش لا باشيل كاتيكوري إلي تخيناك چي ومال رئين إكين ياري قطبال تسيخ چي أري ري أري ري أجا أوم ري ديوس
10: باري خونك إيخ چي أبنوك كوچي خمول ري شوان چي لا كوك إكيب إي تي خوشيل كاي چريچ ري خسوس چي كو كويك كاتيكوري كو بيخ
4: وي أري ري أري لا ري ألا خوشيخ ري ديوس
10: ري إكيب تي خوشيل لا كيكتا وي تسيخ ري y que ternebeg ubiri Jesús. Ri Jesús, kusutek rib, katekuri aritak chi krilo, chiki ternebem riare, kubik chkech.
0: Has ki tzukuk?
10: Ri eare kikbik.
12: Rabi.
10: Che ti joshel kubik pakachabal.
12: Hawe at hekelwi?
10: Kubik chkech.
0: Chisa hulok, katekuri kibilari.
10: Keberuk, كيكيلو خوي خيقيل ويراري كاتيكوري كيكاناخ كان روك باريخونك إخري
6: Krahnelo o paninak chirilajuj kahbal.
10: Riatrish, Cherra Chalal, Ri Simón Pedro, Junchi Kechri Kep, Chishiktari Utsihri Shuan, Cheshikternebeh Biri Jesús, Weareri Nabe Kurkari Rachalal Simón, Eko Birchrech.
12: Rioj Shirikitak Komal Ri Mesías.
10: Weri Kubir Cristo. Katekuri Kukamu Biri Are Shasruk Ri Jesús. Ri Jesús Kukayeh Riare Eko Birchrech.
0: At Riat Simón, Riukohol Rishwan, Riat Kabishna Sefas Chavech.
10: Wiri Kubir Pedro, Parejunk Irchiapnok, Ri Jesús Krah Kelulok para Galilea, Kurkari Felipe y Kubir Chrech.
0: China Ternebechbik,
10: Ri Felipe Ahbetzaida, Ritinmit Parikiel Wiri Atrish Iri Pedro, Ri Felipe Kurkari Natanael y Kubir Chrech.
12: Rehunche shutzibach kanri Moises paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesús, ri kohol ri shep ri ach Nazaret.
10: Ri Natanael kubich.
13: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret.
10: Ri alip kubich chrech.
12: Tasa hulok ekawil nari.
10: Ri Jesús kril ri Natanael, chepit nakulok ruk riare ekubich pui riare.
0: Waral ri kasik olik hun ag Israelita. Rugriare mangkota subunik.
10: Ri Natanael kubir chrech.
13: Hawichi awetam nuwach.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Mahok chech katusikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
10: Ri Natanael kubir chrech.
13: Rabbi, atri atukohori Dios. Atri atra hawinel ri Israel.
10: Ri Jesús kukot uchi kutach rech.
0: La sharu mal rech shimbiech chawech ri insha tingwil chusheri wikosh ri at kat kohonik kawil nawa ni machina hasta kuwach chuwach veri.
10: Kate kuri kubich rech.
0: Kasich kimbiech chivech ri ish kivil nari ri kachche hakatalik ri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiri ukohol riachi.
10: Juan capítulo 2. Parurosh ikche apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkutskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubir chrech.
3: Ri eare mankota chiri kamaha.
10: Ri Jesús kubir chrech.
0: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
10: Riunan kubir chkech ri ech pataninela.
3: Ronohen ri kubir chiwech chekibano chibana.
10: Kokut chila wakib abah kebel chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ejudio. Chukuchnal qebel keb onushib pakhbel upam ri Jesús kubir chkech
0: chinohisah wetak ebal ri chrech horon
10: ri iare kiknohisah chiaxik chrech takri qebel kubir chkech
0: katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri waim
10: ri iare kikam ubi chrech Are takchi ri rakhaw ri waim kokumuh na be apnok ri kha chi khaltnak chi amaha rumal chi ri are menret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut ri akh pataninala ketam khawkhe shikesa khwi ri kha ri rakhaw ri waim kusukih ri chap ala katik uri kubir chrech
9: konohel ri winak arena be ki khachri uts amaha E are takchi e qabarelab chiri winak reke ki khachri makasta uts kategori riat are shakol ri uts katena chanimri
10: shakhiri kut are wiri ru makhbal taqri kutbal ri Jesus parikana khunutin mitri Galilea kategori kukutri uqihil iri tukhshela ke khon chre chri are kategori kashuli ubi chipra Kafarnaum Shokohe riunan ri rechlal iri tehoshela. Kate kuri شكب وشيب قيخ كي كانخ كان چلا بيتنق چك ري قاشبل كيش ري أخوديو كتكوري ري خسوس كباقي وبي پار جيروساليم اي پارنيم راچوش ري ديوس كي ورقا اي اخكايب چيش تقري اي اما وكش ري اي اما چيخ تقري بلموش اي شقوخي ري اخكشال تقبوك چيت يول پا تقري كقولبل كوبن خوناسيار روككام كتكوري كونوخيل كيوك ايا قولوك پارنيم راچوش ري ديوس راچيل تقري چيخ تقري وكش كوخيمي خو بيري كبواق ريح كشال تقبواق اكوك اياق بيري كتيم كاتيكوري كو بيخ چكيش ريح كاينيل تقبالموش
0: جيويسا خو بي ويري وارال ميبان خون كاي بال چريش شري راچو شري نوتات
10: ريو تخوشلاب كي كناتخ چي تسيب تليك
2: ريحشينيك چريش ريحو چوش كي نوكوشنا
10: كاتيكوري ريح خوديو ككبيخ چريش
12: خاص كتبال كاكوت شاقاواش رمال شاقاوا كابانو
10: ري جسوس كبيرت شكيش
0: جيويلي خويرا چوش ري ديوس ري كاتيكوري باوشيب إخكين ياك جينا خمول
10: كاتيكوري ري أخوديو ككبيرت شريش
7: باكاوينك واقيب خوناب شيكتا خويرا چوش ري ديوس ري كاتيكوري باوشيب إخ كاياك ناريات
10: كاتيكوت رياري أريرو باقيل كتخوخ ياري تقشي كوياك ريب تكشول ري إيكا منيقيم كنا عطاق تكيش ري إيو تخشلاب تشو بيخ ويري كاتك وري كيكوخون تريش ري تيب تليك إي تريش ري وطيخ شو بيخ رياري ياري تقشي كور ياري باري خيروساليم باري نيمقيخ ريش ري قاشبل سيبالاخ إيكي كيكوخون تريش ري وبي ياري تقشي كيكيل ري تقكوت بل كوبنو كاتكوت ري جسوس مككخونت چكيش ري ايارة رومال ريش چي كنوخيل رتام كي واش ايريارة من رخاوشيك تاخ كي اخون قط بالتيخ چي ريش بكوي ري وينق رومال ريش چي ريارة رتام ري خستخ كوبي كانيما ري وينق خوان كابيتولو 3 چكيشول ري فاريسيو كوخونا چي نيكوديم ري وبي خون نيمالاخ وينق كيش ري اخوديو چاقب كبه و بيك روك ري خسوس كورقاري ياري كتي كوري كو بيخ چريج
8: ربي قطام جات بتناق لوك روك ري ديوس خيخاس اتخون اختيخ رمار ري چه منك اتخون ري ككوينك چريج و بانيك ري خيطاق كتبل چه كابن ريات و منك اتا ري ديوس روك
10: ري خسوس كو بيخ چريج
0: قصيخ قصيخ كين بيخ چاويج و خون ويناق من کالاش تا چه خمول Manc covintach cril rirajayubal ri Dios.
10: Rinni codemo covir chrech.
8: Hasubani cuyao coban hunguinac. Arech calchic caretachi riare riahuinachic. Laca covimpuch cocchi humul chusantil rugriunan. E calaschi humul.
10: Ri Jesús covir chrech.
0: Castig castig. Quimbir chavech. Wehunguinac man calasta ubi parija. E pari uslapshel. Manc covintach coc pari rajayubal ri Dios. Ri alashinak pari baquilal, baquilal ri. Ri alashinak pari uslapshel, uslapal ri. Mashibi hawib, cheshimbi chawech. Rajaushik cheri ishki shalash chi nahumul. Ri kyakik kahumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katekut man avetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari. Rikalash pari uslapshel.
10: Rini kodemo kubir chrech.
8: Hasku banik waweri.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Riat atakhtik pari Israel. Kategori man kachok tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Ri uch kakatsihok ri hastak che ketam. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategori ish. من کی کام تا وق آمری قطعشیخ که قبان ری اوه و ما کیش کخونیک آره تقصی کینسی خوخ ری اخستاق ری وچوله و چیوچ لکیش کخون کوری آره تقصی کینسی خوخ ری اخستاق ری کخ چیوچ من کوتا خون پاکال نقصی کخ شویری کخی نقلق چی کخ ری اخول ری آچی اخه خاصو هو علاخی ساشیک ری کومات شوبان ری مویسیس پریت اینالی کولو رخوشیک چه شکون خیری وعلى خيساشيك من ناري وكوخول رياتشي arech ronohel kakhon chrech riare, kakohi hun hunaliku kaslemal, rumal riare. Rumal recheri diosi balakulo o ehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kakohi hun hunaliku kaslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok, riukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakomu lok arech koltahri wachuleu, rumal riare. Achinu kokhon chrech riare, mankbanta atoxih puvi. Katek ut, rihunche mankokhonta chrech riare, shmantak atoxih ri puvi. Rumal reche mankohinakta chrech ri ubi riukohol ri dios. Kateguri, riatbal tsihri kolik rumal weri, shperi chach chuachuleu. Kategori riwina qaresi balakh kikoloq ehri qum chuachri chakh rumal reche shas itsel kichak kategut khachin kuban ri itsel kretsela huachri chakh emank peta ruk ri chakh arech mank kut takhtari itsel tak uchak kategut khachin kuban ri saqalakh tsikh kbe ruk ri chakh arech kut takhik cheri uchak bantakhinaq pari dios
10: kategori Ri Jesús ve ubi kuk ri eutechela por leo ri Judea. Kanajken kuk ekuban ri kasna. Shokuje ri Juan tajin kuban ri kasna para ainon. Nakach rech ri Salim. Rumal rech chik osi balaja chila iriwinak si balaj kepitik y kekam ri kasna. Rumal rech ri Juan maja kekiaktak pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eutechela ri Juan. Ruk hun a judio, puiri chach chovenik ruk riha. Kirka rishuan, kategori kikbir chirech.
13: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atochtik shaban pui, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
10: Rishuan kubir.
12: Hunwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish ish qatalsiq chuachri in cheshas in shinbinik man intakhri kristo ri in are intqamu loq chuachri are rihun che korich apaliruk are rich apala katekut rirachir rich apala che koruk ri are rikupatanih ekutat bekhri are kikikotik kutari uchapal rich apala are kuwari kutsakata bekhri nimalakhnu kikotemal Rehawashik chekikiyo ikhil riare, eknitsarik no ikhil riin. Rehun che petinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rehun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tsihonik he khashun che rech ri uachuleu. Rehun che petinakulok chikah, kubang atoftsih pui rin khastak, cherilom eutom. Kategori, mank otahun winak kamo ri uatbaltsih. Rehun winak, Chekuk amori oqat baltsikh qasikh tiqtakh rumal che saqalakhtsikh ri dios rumal rech cherihun utaqom uloq ri dios kutsikhokh taqri utsikh ri dios rumal rech che mankuk am tarikh ri usipanik ri tiosh la khushlap shel ritat shel kul oqekh ri kokhol shel euja omro nohel ri khastak pari oqam rihun chek kokhon chrech ri kokhol shel kori khunalik uk aslemal Rihunche mank kohonta chrech rik holshel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
10: Juan capítulo 4 Aretak chiri Jesús retamchik chire fariseo, kitom chi utshol, chiri are tajin, kekiarik ri eute hoshelab, e are sibalah kubon chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba. Chimanaret ri Jesús kibnouri kasna, eare ri eutehoshelab, kel ubik pari Judea, ekatzlichchi ubib humul pari Galilea. Katekuri chirehaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalja rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benim. Tiul nakah ri uk yambalja. Jene ko pari wak kajbal. huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresa hubi ukhron, ri Jesus kubir chirech.
0: Chaya nuho.